0: Toppturen.
1: Ja, da var det klar for søndagens konkurranse Toppturen, og vi har altså med oss Margunn Hulland, som tror kanskje at hun skal klatre helt til topps i dag. Hva tror du, Margunn?
2: Vi kan jo håpe, hvis du stiller deg rette spørsmålene, så går det bra.
1: Jeg har funnet fram spørsmål, bare spørsmål du kan.
2: Ja, men det er bra. Ja. Da håper jeg det ikke er noen om fotball der.
1: Ja, ja, det kan jeg ikke love, men du kan vel litt om fotball også. Du, men skal vi ta reglene her, Borgel?
3: Ja, det er relativt enkelt. Det er ja og nei spørsmål. Og du må altså klare 7 rett på rad for å vinne hovedpremien og komme helt til toppen, en bålskjele.
1: Ja, og du har 1 minutt på deg.
3: Du har 1 minutt på deg, men hvis du da svarer feil, så hører du denne lyden. Og det betyr at du starter helt på nytt, men vi stopper ikke, vi kjører i gang. Og med Øystein her, du holder tellingen.
1: Jeg har tellingen, da er Margunn klar.
2: Ja, da er jeg.
1: Da er vi klar ganske snart.
3: Var det Bjørnstjerne Bjørnson som skrev Jeppe på bjerget?
2: Nei.
3: Ligger Skudeneshavn på Karmøy?
2: Ja.
3: Spilles det normalt 4 perioder i en ishockeykamp?
2: Nei.
3: Er Jupiter den største planeten i solsystemet vårt?
2: Oi, ja.
3: Spiller fotballaget Aston Villa heimekampene sine i Nottingham?
2: Nei.
3: Foregår festspillet i Nord-Norge i Harstad?
2: Ja.
3: Var Robbie Williams medlem i boybandet Boyzone?
2: Ja. Nei.
3: Har en hest 4 mager?
2: Nei.
3: Blei matprodusenten Stabbur etablert i Fredrikstad?
1: Det var tiden ute, altså. Du var forferdelig nær der, altså. Det var det var han
3: det var Robbie.
1: Robbie Williams.
3: Ja. Du klarte jo til med fotballspørsmålet, Margunn, så dårlig er det ikke i fotball.
2: Da var rein tipping.
1: Ja, men jeg kan ta det med at Aston Villa, de spiller ikke i Nottingham, det stemmer det, de spiller i Birmingham, så det var en trikk i den, men der klarte du det, men jeg synes jo det var imponerende, altså. Men litt irriterende, altså, når Robbie Williams ødelegger alt der, altså, når du, han var ikke med i Boyzone.
2: Nei, altså, jeg veldig dårlig på sånn musikkgreie også, ja.
1: Nei.
3: Du kom så nærme
2: som du kan. Men jeg lever greit med det.
1: Du skal uansett få en liten trøstepremie fra oss i opptur, og tusen takk for at du var med, og ha en fin dag i den flotte naturen.
2: Ja, takk, like så. Ha det bra.

0: Hallo! Dere ser ut som et koselig par. Jeg kommer fra NRK Opptur, jeg. Og så lurer jeg på, hva er den perfekte starten på en søndag morgen?
1: Det er bare å ligge litt lenger.
2: Det er å bli servert kaffe på sengen.
0: Hvordan er det å bli servert kaffe på sengen på en søndag?
2: Ja, det er det beste du kan tenke deg. Jeg gjør så jeg ikke våger. Altså, jeg gjør så jeg sover, og så kommer han med kaffen og vekker meg med kaffe.
0: Herlighet for en gentleman du er. Søndagsmorgen går du inn til fruen med en kopp kaffe hver søndag.
1: Jeg får det igjen. Ja, jeg gjør det.
0: Med rente og spente?
1: Ja da. Og det er en baktanke.
0: Hva er det du får da?
1: Jeg får en klem. Og det er jo bra.

0: Mugesho med No Pressure. Vi er opptatt av kart, altså. Vi lurer på I vår digitale tidsalder, kan folk bruke et godt gammeldags papirkart?
1: Nå har jeg ikke gjort det så mye I det siste, men jeg kan prinsippene, og jeg kan bruke det, ja.
2: Det kart, jeg leste jo kart og gikk med kompass før, men det jo så mange år siden. Jeg vet ikke om jeg hadde taklet det I dag.
3: Ingenting.
4: Nei, jeg leser ikke. Jeg bare hører på Google Maps hva de sier. Turn left, turn right.
5: Jeg bruker det ofte på jobb. Reiser på nye plasser hele tiden på jobb, så da bruker jeg ganske ofte kart.
6: Nei, vi har hatt friluftsliv på skolen. Da hadde vi mye kart og kompass. Så jeg har lært meg det litt nå. Ja. Og så bruker vi jo Google Maps da, det jo digitalt, men...
1: Nå det jo så mye, apper og spektakel som man kan bruke. Så det blir ikke alltid det, det blir ikke den samme nødvendigheten som før. Og så vet man gjerne, man følger jo løyper og sånne ting da. Men hadde det vært en lengre tur, sånn fra høyte til hytte og sånn, så hadde jeg gjort det.
3: Tror du papirkartet dør det?
1: Nei, det håper jeg ikke. Nei.

0: Veldig bra. Stålkanten var ekstra myk på den
1: måten. Uffa meg, hvordan føltes det, Martin?
0: Nei, forvirrende. Det vel, jeg var ikke noe redd eller sånn, det bare sånn, hvor jeg? Ja. For det første, man bruker liksom, de sekunder man bruker, i hvert fall når man våkner opp fra søvn, da, og du inne på do, som nedtagget og ganske urban, eklektisk, vil jeg si.
1: Og kanskje så, ikke helt ren heller da, når det på slutten av en lang kveld.
0: Slutten av lang kveld. Så det et dumt tidspunkt å velge å gå på do på. Det helt til slutt, liksom.
2: Det et dumt sted også, for folk kommer jo gjerne ikke på jobb før klokka 1-2 neste morgen.
1: Uffa meg. Det jo en slags anbefaling da. Ikke ta liksom den lange scrollrunden på do opp klokka 3 på natta da. Ja, på utested. Martin, nå du her hos oss. En vanlig søndag. Hvordan er den for deg?
0: En vanlig søndag for meg er, nå våkner jeg selvfølgelig tidlig for små barn, da, så da det jo tegnefilmstart på dagen, og det elsker jeg, og jeg har jo drømt om å komme tilbake hit igjen, til at jeg skal få se på tegnefilmer om morgenen, uten at det virker rart. Så nå er vi her igjen, så det er det.
2: Hvilke tegnefilmer går det i da?
0: Nå, akkurat nå i dag, så gikk det i Pokémon, som jeg veldig glad for at jeg begynte å se på, for det fikk aldri jeg liksom sett på, da var jeg for gammel. Og så var det på, avsluttet vi med Kometkameratene, veldig bra NRK-serie, og ikke minst Dino-gjengen, og da noterer jeg meg at der mye nordlendinger.
1: Ok, i dubbinga.
0: Yes.
1: Men vet du hva? Jeg vil si det jeg glad for, for at da, i min oppvekst så var det, da var det utelukkende østlendinger, også nynorsk, også fra Vestlandet, som da fikk lov til å dubbe tegnefilm. Og vi oppe i nord, først fullstendig tilbake, vi var
0: utelatt. Flere regionale forskjeller, altså der oppe, mange karakterer, det en fra Finnmark, en fra Bode.
1: Ja, for det forskjell.
0: Det forskjell.
1: Ja.
0: Så, og det prøvde jeg å lære, så vi lærte, liksom, her dialektforskjellen og sånne ting.
2: Ja, altså, da det sånn, T-rexen, den fra Bode her, hører du?
0: Nettopp. Men Spinoza, det er langt oppi.
1: Det her er musikk i mine ører, Martin. Det her er sånn skal ungene oppdras.
0: Og så var det en fra Innlandet, for han sa tilbarsatt, og da måtte jeg prøve å forklare, ja, hvorfor sier tilbarsatt der? Ja, vet du hva, akkurat inni der så er de litt rare, men de er veldig snille og veldig morsomme folk.
2: Det en av de trege dinosaurene.
0: Hva heter det? Nå kom jeg ikke på det.
2: Diplodocusen.
0: Diplodocusen,
2: er fra Innlandet.
1: Til frokost da, hva spiste du til frokost i dag?
0: Oi, jeg har ikke spist frokost.
1: Åja?
0: Nei, jeg spiser ikke før 12 det nå. Jeg har blitt det nå.
2: Hva heter det? Du er en fastid.
0: Ja, jeg fikk beskjed av legen nå. Jeg kan godt prøve å skape deg et spisevindu, du. Så jeg har ikke begynt da, når jeg drikker kaffe. Nei, men for å ta i går da, som var litt min kosedag på det, da dro jeg faktisk ut for å kjøpe et sånt et surdeigsbrød som jeg skulle kose meg med.
1: Mm.
0: Så da har jeg gjort det.
2: Ja.
0: Så det, det var det mer igjen, så er det det jeg skal spise etterpå.
2: Foretrukne bakeri da, for surdeigsbrød?
0: Åh, da er det vel det som, altså, da er det åpent som ligger nærmest meg.
1: Et bakeri som er åpent?
0: Ja, et åpent bakeri. Men,
2: jeg har også prøvd disse faste greiene.
1: Ja.
2: Og det er veldig vanskelig når man har barn, for det er så mye rester hele tiden.
0: Ja, veldig. Jeg er glad i de restene.
2: De er veldig deilige, og det er gjerne de beste skorpene som er igjen, med masse smør på kanten.
0: Ja, ja, ja.
2: Mm.
1: Men du, apropos barn da, for du er familiemann, Martin, og du ser på tegnefilm og alt mulig. Mm. Er du en turfyr?
0: Jeg skal på tur rett etter det her, ja.
1: Oi.
0: Så ja, og jeg har blitt det. Det er ikke noe jeg har vært. Det er noe jeg har blitt.
1: Fortell.
0: Nei, det er jo at vi ser, altså, dagen må fylles.
1: Ja.
0: Det er jo det, ikke sant? Og, bare, og da når man får barn, så bare, åja, det er så mange timer, ja. Så da må man jo finne på ting. Så nå har vi jo da begynt å gå ut i skolen. Vi har gjort det en stund, da vi er ikke helt nyfødt heller. Men at da har jeg bestemt meg for at det skal jeg like. Og det er en mental treningssak som jeg har plukket opp selvfølgelig fra noen sånne coacher på Instagram. Og det funker jo.
2: Ja. Det gjør det.
1: Hva sier du til deg selv da?
0: Altså, jeg er en som går i skogen.
2: Ja. Men da må jeg spørre, som en fyr fra litt utenfor Oslo, er det marka, eller er det sånn, skogen er Sognsvann? Fordi det er det ikke.
0: Jo,
2: skogen. Nei, du skal opp til Sognsvann.
0: Skogen er det nærmeste mulige området med trær.
1: Ja, for da kan jeg bare forklare til de, altså Sognsvann er jo et vann, men der er det også en veldig, veldig stor parkeringsplass ved siden av, så man kjører jo dit, så man trenger ikke å gå så langt.
2: Tenk Mosvann i Stavanger, Lille Lungårsvann i Bergen, der har du det.
1: På en søndag, Olav, med små barn, så skal man jo ikke trenger å gå så langt for å kalle det en tur. Hvor langt må du gå før du kaller det en tur?
2: Jeg må jo til noe som kalles mark, da.
1: Mm. Ja.
2: Og så gjerne 1 kilometer inn i skogen.
0: 1 kilometer.

0: Ja, for det er langt ut, det holder med 100-300, har jeg hørt, ja. Med så små barn.
1: For du har sett det på Instagram.
0: Ja, det er det, jeg trenger ikke med den.
1: Men jeg fikk svar på spørsmålet, er du en turfyr? Ja.
0: Ja.
1: Ja, og det er en mental innstilling, ja, ja. Mest av alt.
0: Mye turer i huet. Og så prøver jeg å få det ut I beina.
1: Du også veldig glad I musikk, Martin, og ja. Det skal vi snakke mer om senere. Men allerede nå så skal du få ønske deg en låt. En søndagslåt har vi bedt om, og ja. Da det noe...
0: Fra jeg var 15-16, hva jeg hørte på da?
1: Nei, nå det søndagslåt for å komme I stemning.
0: Å komme I stemning, ja. Og, det den der, det selvfølgelig... Altså, du skal våkne med et smell og et brak, og da setter jeg selvfølgelig alltid på Bullet with Butterfly Wings.
1: Eller det Bad Religion?
0: Det Bad Religion, ja! Det den, ja. Ja, selvfølgelig. Olav jo gjest I dag, så jeg tenkte sånn, hvordan søndager hadde han? Sånn hadde ikke jeg. Jeg hadde Bad Religion med Generator.

Altså, det ikke så mange som klarer å lure frem gåsehuden I nakken, men det klarer Sassinia. Vi hørte henne sammen med Arktisk Filharmoni og den helt fortryllende låta Mere skal det bli.

Life, så morsomt. Kesha må tilbake i manesjen. Vi hørte Your Love Is My Drug.

Maria Solheim og låta sammen med deg. Før det hørte vi John Mayer. Og nå skal vi over til et på en måte veldig sånn selvutleverende samarbeid. Charlie XCX og Lord har hatt et slags, hva skal vi kalle det, nesten litt sånn offentlig uvennskap I mange år. Og hvordan løste de det? Jo, de skrev en låt om det sammen.

0: Sove når ingenting sant.
1: Ja, det ingen tvil om at Karpe har satt sitt preg på musikkindustrien. Det visste vi jo da, men vi hørte altså en låt som ligner umiskjennelig på dem fra Lille Cæsar. Den heter Elsker deg.

0: kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe, jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må du bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene. Så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo være at vi fans er veldig glad for det, da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

0: Tre på rad. Norsk på norsk.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg